çekiş hıyalarga yani bu işini muşundaklı buldu kısı bulmaydı gandek. Bir nemisi kemlap kaldı gandek, mengü kaydırıp kagili bulmaydı gand, kandaktır bir akımmetlik neresini yoktu koygandek, bir hıl ögünüş toyğısı arlaşıp getti. Onun yoktu koyvatkını neyme? Kandakı ganda onu kaydırıp kelaleydu. Kayser bu haqtı köp oylandı. Ama bu sual onun kalısıdaki nurgun sualları sıkırıp hıralışıp getti. Kayser kaydıp kegendin kin, hotunuğa acırıştı orsada eğiz aşmadı. Şunundan itibaren o özüm seyti bağılımı bağmaydıgan. Her günü tegidek şarapetten pul sorvelip harak içidigan boldı. Şarapet o pul degen haman onunğa harak işgüdek netçe on yön beretti. O emde Kayserge saxt pul berişke betinanmaydı. Çünkü o Kayser'nin pulunu elipla mahalletki dukanğa harak işgeli bardıqalıqını beletti. Kayser əsli aksı kametnin pikirini qobul qılıp əqil bilen iş qınmaqçı. Şarapet bilen acırışıpla işini tügetmekçi. Turmuşunu kaydının başlamakçı boğan idi. Muşunda kığanda hem meylenge paydalıq bulduğalıqını mı düşünüp yetken idi. Bırak o özünü kontrol kılamayı vatatdi. Onun hissiyatı əqildin üstün kil vatatdi. Kayser kanda kıp olsun, özünün jigitlik hororunu sundurgan bozu xotun bilen qarı kölenginin ədəbini berişini oylaydı. Kayser'nin nurgun oyları arasığa əqil bilen işkınmaqçı boğallıqının özünün cürəsizdiki ikerliki. Bundaq cürəsizli qısı bombaydı qallıqı. Bir ömür arnımız içidi yaşaydı qallıqı. Bundaq yaşaşının ölümdün pərqi yoxluğu toğırsıdiki oy yani üstünlükü ötüp onun hərkitini tizgenge almaqtı idi. Hərkitim haraq işkendin kin bayıqı oyu kutırap onu ər kişidek buluşqa. Qarı kölengünün cacısını berip ar numusunu aqlaşqa öndəkdi. Xotununun onunla yüz kelenmeydiğen işkıgan turuqluq şünce məğrur turuşi onun cindin ötüp getken. Onun qororunu bəkli ayaqa sıqıgan idi. Onun muşları tügüldü. Kalları şuvul dedi. Boldi. Kararımdan yanmayım ben. Bu buzuklarının ədibini berim ben. Onu bu kararı keltürgeni, xotununun onunla yüz kelenmeydiğen işkı qalıqılı emez. Belki şundaq işini qılgan toruqluq onu pekatli közge ilmay onun aldıda yanı qadiyip turuşu idi. Vahalanki o tohumu cürəsizliki səbəbidin özünün munda qoqunuşlu qararlı kəgəlikini etiraf qılışqı peydinamaydı. Şükürlədə onun hər günü haraq iç arqılıq izdəvatqını cürət, özünü arnı musku qoyğalanın cacısını bəgüdək cürət edi. Kayser hər günü haraq içib qaytaşıda qarı gülənginin uyunun aldığını ödətdi. Bəzdə qarı gülengini uçurtup mu qalatdi. Bir günü Kayser haraqını buluşuğu içip, gögüm çüşken çağda öyge qaytip getib etip, odıldın kilvatkan qarı gülengini körüp qaldı. Qarı gülenge onunğa qarap, məsxirlik icayğını çe gediyip, onunğa sürgülüp ötüp getmekçi boldı. O, Kayser'ni uçuratkanda, həmişi şundaq sürgülüp ötüp getetdi. Çırayı da galiblik, hakavurluk, kemstiş alametleri əks etdi. Bu qeytim, o dexi Kayser'nin cindin ötüp getirdiğin hakaretlik geplanımı dəb ötüp getdi. Əmdi Kayser özdə əzəldən körülüp baxmağan çəbdəslik bilən, gəp qınmayla bir qulu bilən onun həlqumudun ceynəkləb boğdu. Qar güləngə bu tuyuqsız zərbidin neymi qılışını bilənmək tınamayla qaldı. Amma o, naiti tezli özünü onşu bilip, Kayser'nin koludun boşunu şıkıtırıştı. O, Kayser'den xeylili bəslik həm küşlük idi.
ішкейлен помдақлышып, егеші қалды. Қары көләнге үстілікні егеліп, қайсарыны бесі біліп, оның қолыдың бошыныш үчін оның баш көзіге күш білен ұратты. Қайсар болса, қары көләнгінің чечіні қамалап тұтылған болып, қары көләнге ағырық дәстедің вақыр бәтті. Хәм дәмалықы ұрыштың тоқтыды. Шу арлықта қайсар қары көләнгінің чечін тұтылған қолыны қой бетіп, оның бойныны чәйнәкләп қысшықы ұрынды. Әмәлиетті ола байы помдақлышып еқылған чағда қайсарның чәйнеке қары көләнгінің бойныны қысшы күчінің қаған еді. Шу чағда төпіліктіке 20-30 метр нердің келбатқан 2-3 адам әппіліші батқан бұ ішкейләні ғыл бал елғі қылды да қадамларыны іштікілетті. Қары көләнге күшлік қолларда қайсарының қолыны қайырып бошытып, оның үстіге мені беліп, оның ұдыл кәйген ереге ұрышқы башылды. Кәйіні кәйіндің теге батқан мұшының дәстедің ағырқы чыдымыған қайсарге нәдің кәйген күш көбәткен, тізіні еғіп, қары көләнгені қаттық тісіліп әтті. Қары көләнге вайжалап олтырып қалды. Аңғыча төпіліктің келіватқан кішілімі еқылап қалды. Шу әсінада өзін оңшу аған қары көләнге орындың тұрып, ені қайсарге етілді. Қайсар оның түші ватқан мұштыдың мұдапия қылып, оны қолырдың қошып құчақлып алды. Қары көләнгінің қаттық елқынышы білен ішкісі таңпонғын еқтіп, ені помдақлышып еқілді вә давандың пәскі үмінішкі башылды. Бұ ішіла шындақ тез сүрәтті үз бәді. Төпіліктің түші ватқан кішілі оланы ажартышқы үлгіренмеді. Қайсар білен қары көләнге үмілініп, ішкі үш қадам неріғі бағанда тұйықсыз қары көләнгінің беші ел бойдеке қойдәк йоған ташқы тегіп, аянчылық вақыр бәтті. Андың лассыды бөшіп кетті. Гәрче қайсар ташқы тәймеген босымы қары көләнгеге қаттық соқылғашқа бұрныдың қан кеткен еді. Қары көләнге ташқы ұрлыш сәрбістің тынықыдың қаған еді. Шынодың кейін қоқып кеткен қайсар келіватқан адамләні көріп, алман-талман орындың тұрды да, тәклік тәрәпкі қарап, жан жәхлебілен жүгіріп кетті. Қары көләнгінің еніғі етіп кеген кішілі, оның жан өзгәлігіні белді. Андың вәқәні сақчығы мәлім қылды. Сақчыла тәклікні ақтұрышқы бағанда, қайсар тәклікнің ендігі таш жолдың өтіп, қошны мәлінің юқырсыдегі ташландық қарызғы мөкі баған еді.